0: Ja veľmi jest.
1: Ležem zaľúbený.
0: Ležem. Aj istým iba baj Pietru uskať zaľúbený.
1: Zaľúbený?
0: Padodien zin, kur tu vāk, lai kā ir kāds zaļum bal.
1: Ev, tiešām.
0: Es paprāt.
1: Kaut kur padējot vienkārši.
0: Lai žam.
1: Lai žam.
0: Lai žam.
1: Lai žam.